Du sa vi skulle snakke alt. Du sa vi skulle snakke alt om det. Det er sånn at det er en sånn teknikk for en evaluasjon, og det er en takk for en video.